Tibet these folios, you know, your dark, these past, these money folios, for us to come east, these women, not good, three days for me. Tibet is trashy, a sire, on a foria, singer, bond, these, Tigeroni, really bond, three days for me. Tibet, Leon, don't know, for wound, don't know, soon, don't know, don't know, don't know, don't Peturisi ne imas vupas išlipsi, o sargi įsilinė kienangi, skrybei kome. Andilavu, tos nuleis, o nidia kilais, o nimas upėvas, tisi įkaryti. Jis panagijas, o kranų, belėblėgumėm, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos, kodos,